kangge gambaran manungsa ingkang alwamah. Inggih, kalau wasa beti sebutaken nggih, menawi gambar kethek ingkang wonten gunungan menika nggambaraken nafsu alwamah. Nggih. Contonipun ingkang gampil kemawon nggih. Kanggenipun manungsa ingkang alwamah menika gadahi pangkat inggil, gajinipun inggil nggih, gedhenipun sampun mentereng nggih. Namun setunggal kali mobilipun ya sinasa setunggal kali mobil nang ya wis sampun saya sangat nggih saka bandane. Nanging menika tasih ngelampahi korupsi nggih, boten puas menapa ingkang dipun menapa miliki nggih, dados kados kethek ingkang serakah lan ugi alwamah. Lajeng gambar manuk merak ingkang wonten gunungan menika kados pundi lambangipun utawi werdinipun? Nah, menika ketingal saya lan utami nggih pramila. Manuk merak menika dados lambangipun kautaman. Senadyan kautaman lan kebajikan, ananging menawi wujud nafsu ingkang nglangkungi nggih wates, melebihi batas ngaten nggih pamirsa. Inggih tetap mboten sae. Dados kendal dipun kendaliaken. Contonipun pamirsa nggih. Maringi kanca arto, nanging sedaya ingkang dipun gadai dipun sukaaken saat temah ngerisak gesangipun piyambak. Nah, menika jelas lan cetha mboten sae. Nah, menika panci manuk rak sae nggih pramila kedah dipun kendaliaken. Dados kesimpulanipun pamirsa sahabat budaya, sedulur papat menika kedah dipun kendaliaken lan dipun atur supados boten ngalantur, kedah saged ngatasi kridanipun sedulur papat. Ing falsafah Jawi menika ngingi sedulur papat menika tasih napa nggih dipun ugemi menawi wonten ing manungsa, nanging ugi sedaya wangsul malih tetep nyanyiwun dumateng ingkang maha kuwasa Gusti Allah. Mekaten pamirsa sahabat budaya, ngengingi menapa to gambar-gambar ingkang wonten gunungan, mugi-mugi wonten manfaatipun kagem panjenengan sedaya nggih.

Inji, pemirsa Sahabat Budaya, sakmangke wekdalipun jam setunggal langkung sedasa menit. Tasih dangu sesarengan Mbak Titi Kusumawardani kalian panjenengan. Monggo. Ingkang badhe nelpon nggih, kula inggi tasih menggalih nggih dene bilih panjenengan sedaya tasih wonten ingkang dereng paham utawi mangertos bilih acara Sahabat Budaya Jaya niko sampun dipunalihaken ing dinten Sabtu siang. Pramila mbok pilih tasih wonten ingkang madosi dinten Minggu nggih. Monggo pamirsa Sahabat Budaya ingkang sampun mangertosi menawi dipunalihaken dinten Sabtu, monggo dipun wara-warakaken dhateng kanca-kanca nggih supados saged rame malih ing acara Sahabat Budaya Jawi nggih. Kula ugi tasih badhe nyenggol rumiyin pamirsa Sahabat Budaya nggih dhateng Bu Ajeng kang wonten Emi Sailan. Sugeng siang Bu Ajeng. Terus undi kabaripun Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi Pak Slamet ing Kabupaten Kapasa nggih. Lajeng kula badhe nyenggol ugi kagem ingkang wonten pundi malih nggih. Oh, Jalan Kakak Tua nggih. Pak Mujiran nggih. Lajeng kagem Pak Jupri ngawonten Jalan Bung. Lajeng ugi kagem Mbak Mira ingkang wonten Todopuli Sedoso nggih. Mbak Mira mugi-mugi nggih. Lajeng Mas Edi ugi ngawonten Todopuli Sedoso. Pak Sinten malih Usudet Miko nggih. Ngawonten Mandai Mbak Nani ing Kabupaten Tamangapa. Sugeng siang Mbak Nani, mugi-mugi monitor nggih. Nggih. Lajeng kanca-kanca sedherek Jawi ing Kabupaten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut Makassar nggih, sugeng siang sedanipun, sugeng ngayahi tugas. Lajeng ugi kagem Pak Parto Pramono ing Kabupaten BTP. Nggih. Oh nggih, Bu Murni ing Kabupaten Jalan Hasanuddin. Lajeng Mbak Ani ing Kabupaten Gunung Lokon. Ugi Pak Rumianto ing Kabupaten Sungai Pareman. Nggih. Coba nah nggih. Kathah nggih urung tak sebut ki soalipun nggih. Kathah sangat menika nggih. Alhamdulillah kanca-kanca sedherek Jawi sampun kathah ingkang gabung wonten ing acara Sahabat Budaya Jawi menika. Nanging sak mangke dene wonten telepon mlebet amargi mbok bilih tasih dereng menapa mangertosi info bilih sampun dipindahaken ing dinten Sabtu nggih. Monggo pamirsa Sahabat Budaya kula aturi midhangetaken dulu menika ingkang nate tindak Jogja Magetan. Monggo ngrasake mbok bilih lagu nggih.

Iji pamiyan sahabat budaya sak mangke wedalipun sampun setengah kalih inggih. Kula badhe ngaturaken malih babagan kabudayaan Jawi nggih pamirsa. Iki menika babagan dapur keris nggih. Menika biasanipun para kakung nggih menika ingkang kagungan keris lan ugi ngoleksi keris nggih menika. Nah, dapur keris menika tegesipun menika wangun keris nggih. Kados tumbak utawi pedang nggih menika anggadhahi menapa nggih hiasan menika utawi ornamen nggih ingkang kacipto sirah naga. Nah menika dapur keris menika naga dapur keris pamirsa sahabat budaya. Dados menika menapa nggih budaya leluhur kita nggih ingkang gegandengan kalian ilmu utawi pakem keris. Nah, menika pancil leres-leres adiluhung lho pamirsa. Iye, budaya leluhur kita menika sangat adiluhung. Iye. Ya antawisipun menika naga dapur keris nggih. Terus menika dapur keris menika keris nggih, wangun keris ingkang wonten gambaripun naga. Nah, naga dapur keris menika pamirsa sahabat budaya wonten 8 cacahipun nggih. Kata lho wonten naga gajah nggih, wonten malih naga gandhi, wonten malih keris naga Kanjeng Kiai, wonten malih keris naga Kikek nggih. Lajeng wonten keris naga Sosro. Lajeng wonten malih iki keris naga Raja nggih. Wonten malih keris naga Seluman. Oh songo pamirsa nggih, ingkang kapisan menika keris naga Saliro. Nah, mbok bilih menika sagedipun beberaken setunggal-setunggalipun menapa to naga gajah, menapa to naga gandhi. Nah, mangke insyaallah badhe kula aturaken menawi dereng jangkep mbok bilih mangke Sabtu ngajeng saged dipun lajengaken nggih. Kita miwiti pamirsa sahabat budaya saking keris naga gajah utawi naga liman nggih. Ingkang dipun wastani naga gajah utawi naga liman menika bagian gandhik ingkang dipun ukir utawi dipun tatah menika pamirsa nggih. Menika para kakung bapak-bapak mestinipun kan kagungan keris mesti paham utawi mangertosi menika bagian gandhik. Nah, menika arupi ornamen nggih, napa hiasan ingkang menapa kaento gajah. Dados jangkep kalian sirahipun nggih utawi ndasipun gajah yo ndase nggih. Lajeng ugi menapa telalenipun nggih gading sarta kuping gajah. Menawi badanipun gajah menika ing keris naga gajah menika mboten ketingal namung samar-samar menika gambaripun nggih. Nah, menawi wonten ugi nggih namung menapa nggih iya kala wau samar-samar kemawon gambaripun nggih. Dados menika keris ingkang sugih menapa nggih sugih hiasan nggih. Dados menika keris dapur naga gajah. Nah, mangke sak lajengipun saged kula aturaken malih nggih pamirsa sahabat budaya. Monggo. Sak mangke wedalipun sampun setengah kali. Kantun 30 menit malih. Pramila ingkang badhe gabung ingkang sampun mangertosi sak mangke FM 92,5 gangsal nggih. Monggo kula aturi wonten
0811 100 00 Mbak Titi Kusuma Wardani nenggo telepon panjenengan nanging kita medha ngetaken rumen menika nggih tembang ingkang kula aturaken.

Iji pemirsa Sahabat Budaya, wedalipun kantun gangsal 12 menit malih. Oh iji pemirsa Sahabat Budaya, menawi panjenengan sak mangke menika midhangetaken tembang-tembang Jawi, iji menika panjenengan menika sampun wonten ing FM 92,5 Pro Sekawan RRI Makassar iji. Pramila sampun kesupen nggih saben dinten Sabtu sak mangke nggih boten malih dinten Minggu amargi sampun dipun pindahaken

budaya ing pundi kemawon ingkang sak mangke wonten perantauan nggih Makassar mbok pilih ing Sulawesi ing pundi kemawon nggih ingkang saged monitor acara menika amargi menapa saged ugi RRI Play nggih mawi streaming ugi saged nggih monggo pamirsa sobat daya. Amargi wedalipun kantun 12 menit malih, pramila Mbak Titi kusuma wardani kedah nyuwun pamit dateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi nggih minggu Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih. Mbak Titi ugi tasih menapa nggih kesleo dinten minggu. Inggih amargi nembe kalih minggu menika nggih dipun pindahaken dados dereng mapan mbok pilih kanca-kanca sedherek Jawi. Pramila monggo ingkang sampun mangertosi menawi dipun pindah wonten dinten Sabtu dipun infoaken dhateng kanca-kanca sanesipun nggih supados kita saged guyub rukut wonten ing acara Sahabat Budaya Jawi. Pamirsa sahabat budaya, nggih Mbak Titi Kusuma Wardani nyuwun pamit saking ngersa panjenengan. Mugi-mugi Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih lan kula saderengipun tuntas acaranipun kula badhe ngaturaken tembang-tembang kagem panjenengan. Khususipun kula badhe ngaturaken tembang gending nggih kagem pamirsa sahabat budaya ingkang saking Banyumas. Supados kemuton gending-gendinge Banyumas piye nggih to? Lajeng wonten tembang malih ingkang kula aturaken dhateng panjenengan ngantos mangke jam kalih. Monggo pamirsa, sepisan malih Mbak Titi Kusuma Wardani nyuwun pamit. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.